0: ya tabar bare ya rushe ya ruguje wannan neman gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to me mafita
0: ga dai wata mafita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa na ja'ata ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunaninta inda ta kammala wani kundinta na taken suna zumunci
1: eh